0: I čakaš da daš ni materno i pečali sigurno. Možeš da kažeš deka tuga ima topče, a možeš da kažeš deka tuga nema topče.
1: Neka
0: vidim. Ti vidjeli gospodine, kada je topče to?